se wo yo nyame wo yo nyame wo di asem maye nyame wo kama ye wo makon so we mo wa wa di wo na wo di na e maye di asem maye ba aso wa je no wo se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye aye ye yakobo di asem maye wa di papa ho Hallelujah. Pentecost, nyamie, yaso wo, yaso wa shere.

coming war. Papa wa pebomuta. Sani da swengi na basamo di pe nyandia. Era pe mama ni da su. E kama no do se mwa komfo. Mamie, let's be a matter. Yankupon it is.